Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма до силен от северозапад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. За по-малко от 10 минути без дебати депутатите в правната комисия на Народното събрание гласуваха заплатите на народните представители да бъдат замразени на нивото от март месец. Предложението бе внесено от Прогресивна България и подкрепено от останалите парламентарни партии. В знак на солидарност с забавящия се темп на нарастване на доходите на гражданите се налага ограничаване на ръста на депутатските заплати, коментира Петър Витанов. Равнището, на което те се замразяват към март, е 4236 евро. Извън основните им възнаграждения, народните представители получават допълнителни пари за участие в комисии. Днес президента Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. Водещите теми от чужбина. Световното първенство по футбол започна с пишна церемония, на която над 80 000 души изпълниха митичния стадион Ацтека, на който за рекорден трети път се открива мондиал. Около час и половина преди първия матч терена бе изпълнен от стотици танцори и местни артисти в традиционни облекла, показващи богатото културно наследство на страната. Шакира и Бърнабой бяха големите хедлайнери на събитието и взривиха трибуните с първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира Дай Дай. Мексиканската актриса Салма Хайек изнесе кратка реч, с която официално даде начало на световното първенство, а после Андреа Бочели и южнокорейската певица Джае изпълниха песента DNA More Than a Game, която е официалният глобален химн на FIFA за световното първенство. Иран все още не е взел окончателно решение по евентуално споразумение с Съединените американски щати, съобщи говорителят на външното министерство в Техеран Исмаил Багаи. Според него повечето от текстовете са били готови, но Вашингтон е променял постоянно своята позиция. Затова иранското ръководство ще обсъди всички условия и отговор му ще бъде обявен своевременно. Говорителят подчерта, че страната му няма да се откаже от определените от нея червени линии в преговорите си с Вашингтон. По-рано американският президент Доналд Тръмп съобщи за постигнато споразумение с иранците, за което смята, че е одобрено и от върховния лидер на страната аятолах Моджтаба Хаменей. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен, съгласуван и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или пък да закупи такова, каза Доналд Тръмп. И изрази убеденост, че Ормузкия проток ще бъде отворен веднага след подписване на меморандума. Междувременно американският лидер отмени планираните нови въздушни удари над страната.
0: FM Plus.
1: Мексико победи ЮАР с 2-0 в матч на откриването на Мондиал 2026. Двобоя беше белязан и с смъртта на Запалянко на трибуните на стадиона Ацтека в Мексико Сити, както и с три червени картона. Фена е получил инфаркт малко преди да влезе на стадиона за матч. Първото попадение за домакините вкара Хулиан Киньонес в 9-та минута. Звездата на Мексико Раул Хименес отбеляза втория гол в 67-та минута. 35-годишният футболист се разплака от щастие и имаше, защото това бе първи негов гол на световни финали от 4 участия. В началото на втората част южноамериканците рухнаха, след като Яя Ситхоле беше изгонен за нарушение като последен в защита. В същата група в момента играят Южна Корея и Чехия при резултат 2-1. Малко преди края на матча Ладислав Крейчи откри резултата в 59-та минута за чехите. 67-та Хван Инбом възстанови равенството, а малко по-късно последва и втори гол и пълен обрат за Корея. Южна Корея излиза в този матч с Хюн Мин Сон на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Канг Ин Ли и Хван Инбом. В средата на терена пък ще си партнират Сон Хо Пайк, Джайсон Ли и Ги Хюк Ли. Днес е един от домакините на първенството. Канада посреща Босна и Херцеговина.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Тейлър Суифт изобщо не ни липсваше на откриването на Мондиала с нощи, драги приятели, а добрата новина е, че първият матч беше по-интересен от откриването.

0: Е, в момента на единия тротуар вали, а на отсрещния тротуар е сухо, драги приятели. Първите хора се раздвояват и се чудят откъде да минат. Часовник вече е 7:19.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Стана 7.23. В транспорта беше полупразно, драги приятели. Точно така е след дъжд. Температурата не е кой знае колко по-различна. Кажи речи, сега говорим за минималната за днес. 14-15 градуса в Западна България. Максимална не е повече от 20-22.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Навън ухае зашеметяващо на мокра трева и на парфюмите, на най-готовите за училище и за работа. Успешен и щастлив финал на работната и учебна седмица ви пожелавам.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.31 минути е готова звездната прогноза за днес. 12 юни е вече, драги приятели. Деня има особено значение. По-късно ще ви кажа какви са традициите, свързани с този петък. А сега, моля за вашето внимание, Овни, това е вашия хороскоп. Още от сутринта ще усещате желание да подредите по-ясно плановете и задачите. Разговорите ще бъдат по-полезни от обикновено, особено ако се стремите към конкретика и спокойствие. Деня е подходящ за финансови теми. Покупки, уреждане на практически въпроси. След обеда ще ви даде повече енергия и мотивация, а вечерта е по-добре да избягвате прибързания тон. Телци, този ден ви поставя по-ясно в центъра на събитията и ще ви помогне да се чувствате по-уверени и стабилни в своите решения. Ще привличате внимание с естественото си присъствие и спокойния начин, по който подхождате към ситуациите днес. Този петък е подходящ за лични инициативи на телците. Погрижете се за външния си вид и си организирайте срещи с хората, които цените. Хей, близнаци, вие сте. Вашите мисли ще бъдат подредени и ще успявате лесно-лесно да намирате точните думи в разговорите. Денят е благоприятен за срещи, писане, обучение, обсъждане на идеи, които имат практическа стойност. Някой може да оцени съвета ви повече, отколкото показва на пръв поглед. Вечерта е подходяща за по-спокоен ритъм и кратка почивка от всичкия този седмичен шум. Хей, раци, слушайте сега. Темите за сигурността и близките отношения ще бъдат особено важни. Ще се чувствате добре сред хора, които ви дават спокойствие и усещане за доверие. Да ни е подходящ за семейни разговори, подреждане на дома или грижа за нещо лично и ценно, след обеда носи повече активност около приятелите или общите ви планове. Ето ги и лъвовете. Петъка ще ви даде възможност да покажете увереност и постоянство в работата или в личните ангажименти. Хората около вас ще оценяват ясното ви поведение и вашата готовност да действате практично. Лъвове, този ден е подходящ за важни разговори и подреждане на бъдещи цели. След обеда внаси повече напрежение, особено ако някой се опита да ви пришпорва или ограничава, но вечерта е добра за освобождаване от натрупаното напрежение чрез движение на въздух и приятни срещи. По случайност. Така стигаме до родените под знака на девата, след девите почивка задължително. Деви, спокойният и последователен ритъм на този ден ще ви помогне да се справите успешно с всичко важно за вас. Разговорите ще бъдат продуктивни, особено когато става дума за работа, организация или бъдещи планове. Деви, някой може да ви потърси за мнение по въпрос, който изисква внимание към детайлите. След обеда носи повече енергия и желание да действате по-решително. Вечерта е подходяща да отделите време на хората, които ви действат успокояващо. Кратка почивка, както вече стара дума. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 7.37 продължава вашия хороскоп. Ако сте родени под знака Везни, денят ще ви настрои към повече търсене на уют, хармония и красиви преживявания. Ще се чувствате добре в спокойна атмосфера, както и сред хора, които умеят да общуват с уважение и внимание. Разговорите днес могат да доведат до полезни решения или изясняване на стара тема при Везните. Следобеда им носи по-силни емоции и желание да действат веднага. А вечерта е добре, драги Везни, да си дадете време, повече време за почивка и приятни занимания. Хей, скорпиони! Ваш ред е. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви помага да усещате какво се случва зад думите на околните. Денят е подходящ за важни разговори, особено ако търсите честност и конкретика. Някой може да ви изненада с по-пряко поведение или неочаквано предложение. Следобеда ще внесе повече напрежение в отношенията ви. А вечерта, скорпиони, е добре да избягвате острите реакции. Оставете емоциите да се успокоят. Хей, стрелци, слушайте сега. Петъка носи желание за движение, активност и завършване на вече започнатото. Ще ви бъде приятно да общувате с хора, които мислят бързо и гледат позитивно на живота. Денят е добър за работа в екип, за срещи, за кратки пътувания. Следобеда може да ви направи по-нетърпеливи, особено ако нещо се случва по-бавно от очакваното. Стрелци, вечерта става за спорт и разходки. И освобождаване на напрежението чрез активности. Ето ги, козирозите, вие пък ще се чувствате по-спокойни, когато около вас има яснота и предвидимост. Денят е подходящ за подреждане на важни задачи, козирози. Някой може да оцени усилията ви и да покаже повече уважение към вашето мнение. Следобеда на козирозите носи енергия и желание да ускорите определен процес. А вечерта заделете за уютна атмосфера и време с хората, на които имате доверие. Хей, водолей, ваш ред е. Идеите ви ще бъдат особено интересни за другите и лесно ще привличате внимание в разговорите. Денят е благоприятен за срещи, контакти, обсъждане на планове, които имат практическо развитие. Следобеда на водолеите може да ги направи по-резки в реакциите, особено ако някой наоколо не споделя тяхната гледна точка. Добре е да оставите повече пространство за чуждото мнение. Ето ги и рибите. Емоционалният ви свят днес ще бъде по-спокоен и по-подреден. Риби, ще усещате ясно на кого може да разчитате и кои разговори ви носят истинско спокойствие. Денят е подходящ за довършване на задачи, срещи, грижа за личния ви комфорт. Следобеда ще внесе повече енергия и желание да действате веднага по тема, която ви интересува и вълнува. А вечерта на рибите носи приятна умора и усещането, че сте използвали времето по най-добрия начин. Имате 20 минути за преобличане до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици?
6: Търсете Образование 360.
5: Разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
7: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
8: Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Eodent даряваме усмивка с много любов.
9: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
10: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Изобщо не бих се изненадал, ако и Дуа Липа се разходи инкогнито за добро утро по столичната улица Витушка. 15 минути остават до 8, 12 е вече. Обаче ми се струва, не че съм ги броил, че само 3-4 пъти беше слънчево утрото през юни месец. Здрави приятели, така че нещо не излиза сметката.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

След 9 минути ще бъде 8 сутринта. Петък е. В петък се събуждаме с розови очила на носа, драги приятели. И всичко ни е по вкуса. Точно като сега.

0: Да, точно такъв дъжд се изля през нощта. Не сте го сънували, драги приятели, че май и уличното осветление беше изгаснало. Две песни остават до новините в 8 по Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийските низина и по долината на Струма до силен от северозапад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса в София, около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Днес президент Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. Посланичката на Русия в България Леонора Митрофанова наистина имала среща в Министерство на външните работи на България. Това потвърди външната министърка Велислава Петрова, като според нея в случая няма скандала, нормални дипломатически отношения. Срещата беше проведена на неполитическо ниво, на равнище генерален директор. Не бих коментирала в детайли темите на разговора, но важното е, че България заяви ясната си позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат, заяви Велислава Петрова по отношение на руската война в Украина. Водещите теми от чужбина, най-мащабното световно първенство по футбол в историята, стартира с пищна церемония по откриването в Мексико Сити и победа на домакините Мексико над Република Южна Африка с 2-0. Турнира, който за пръв път се провежда в три държави, Мексико, Щатите и Канада, още с първия си ден предложи редица исторически прецеденти. За първи път в надпреварата участват 48 отбора вместо до сегашните 32, а 4 национални селекции правят своя дебют на световни финали. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че отменил планираните за снощи удари срещу Иран няколко часа, след като заплаши с нови бомбардировки и изрази желание да превземе остров Харк, центъра на иранската петролна инфраструктура, предаде Reuters. Въз основа на факта, че преговорите с Иран са били отнесени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз като президент на Съединените американски щати отмених планираните удари и бомбардировки, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Той заяви, че преговорите и окончателните точки са били одобрени от Съединените щати, Израел, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други. Иран все още не е взел окончателно решение по евентуално споразумение с Съединените щати, съобщи говорителя на външното министерство в Техеран Исмаил Пагаи. Според него повечето от текстовете са били готови, но Вашингтон е променял постоянно позицията си. Затова иранското ръководство ще обсъди всички условия и отговор му ще бъде обявен своевременно.
1: FM Plus. Спортът.
2: Мексико победи ЮАР с 2-0 в мача на откриването на Мондиал 2026. Двубой беше белязан със смъртта на запалянко на трибуните на стадион Ацтека в Мексико Сити, както и с три червени картона. Фена е получил инфаркт малко преди да влезе на стадиона за мач. Първото попадение за домакините вкара Хулиан Киньонес. В 9-та минута звездата на Мексико Раул Хименес пък отбеляза втория гол в 67-та минута на срещата. 35-годишният футболист се разплака от щастие и имаше защо. Това бе първи негов гол на световни финали от 4 участия до сега. В началото на втората част южноамериканците рухнаха, след като Яя Ситхоле беше изгонен за нарушение като последен защита. Същата група, Южна Корея, записа първа победа на световното първенство в група А, след като се наложи с 2-1 на Чехия. Азиатците тотално надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки, макар и да се наложи да направят пълен обрат. Чехия поведе в 59-та минута с попадение на Ладислав Крейчи, но Хван Ин Бом възстанови равенството в 67-та минута, а Хюн Гю О донесе успеха на тигрите от Азия. Днес един от домакините на първенството Канада посреща Босна и Херцеговина.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus.

0: Ето и Лейди Гага изобщо не ни липсваше на откриването на Мондиала, драги приятели. Днес ще го откриват в Щатите, а утре ще го откриват в Канада. Най-важното в случая е, че първия и втория матч от световното по футбол бяха по-интересни от откриването.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Спахте ли добре, драги приятели? Сега е ред на другия край на света да будуват, а на нас ни е ред да заспиваме на мачовете, което е нещо нормално след полунощ.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: Добро утро, 8:18 сутринта е, след дъжд всичко изглежда по-чисто, по-подредено, даже в големия град ти е някакси приятно да се събуждаш. Чакаме си обаче астрономическото лято на 21 юни.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus.

0: Петък е по-тихо от вчера, обаче сякаш голямото изнасяне за седмицата и голямото изнасяне за лятото лека по лека се припокриват, и то точно в най-ветровитото и прохладно утро от началото на юни месец.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Това е Радио FM+. FM+.

0: къде сте утре по това време, драги приятели, към 8:30 в събота. Ако сте някъде, където има сойки, трябва да знаете, че да видите точно такава птица е голям късмет. Това е напомняне да бъдете още по-смели и по-любопитни. Сойките подсказват, че абсолютно нищо от това, което ние хората градим в момента, не е напразно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Утро, 8:30 е, навън продължава да ухае на мокра трева и на парфюмите на най-готовите за училище или за работа този петък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 25 минути има до 9 сутринта. В градския транспорт е полупразно, драги приятели. Точно така е след дъжд или след като Южна Корея обърне по гръб Чехия на Мондиала.
1: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андрея Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрея Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
11: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Добро утро! 12 юни е вече. Има си поверие, свързани с този петък, драги приятели. Старите българи са гадаели за реколтата според това какво е времето днес. Ако сега е ветровито, това означава, че и през юли ще бъде ветровито. Ако вали дъжд днес, това ще се сипе сенокоса. Ами май е по-добре да спре до тук.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сутринта първите хора все още се раздвояват в желанието кой да върви по мократа и кой да върви по сухата страна на улицата. Скоро наистина не бях виждал толкова големи локви с хартияни лодчици в тях.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EoDent даряваме усмивка с много любов.
3: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Радио FM+. Винаги

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма до силен от северозапад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Мащабна специализирана полицейска операция в Бургас тази нощ. Екипи на полицията бяха локализирани на критични точки в града. Два дрона следят нарушителите. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици от шофьорите. Задържани няма, връчени са десетки фишове и актове. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон, който започна миналата седмица. Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност на страната. Това стана ясно от думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той поясни, че не са очаквали да се натъкнат на такава информация в Министерство на отбраната и оповестил информацията публично, за да бъде наясно обществото, както и да бъдат сезирани компетентните органи, за да може да бъдат защитени финансовите средства, които са отпуснати авансово на фирмите, които стоят в две формулирования в граф Игнатиево. Берлинската стена в Сърбия не се е срутила. Това е единствената държава, която не се е променила, каза журналиста Любчо Нешков. Имаше един плах опит и той приключи с убийството на премиера в центъра на Белград. Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури, така както Сталин им ги е построил през 1945 година. И това нещо го прехвърлят в съседните страни, смята Нешков. Нешков коментира участието на президента на Северна Македония, Гордана Силяновска-Давкова, в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президента Иляна Йотова. По време на форума тя избра да разговаря с българските журналисти на английски език. Сега е английски език, миналия път беше знамето, преди това джапанките и така нататък. Това даже не е дневния ред на европейските институции, това не е дневния ред и на Северна Македония. Те дори не се държат като северно македонци, а основният въпрос, който повдигат от сутрин до вечер, е за идентичност, език и националност, които ние не признаваме, обясни журналиста. Новини от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Президентът Доналд Тръмп каза, че е отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високото ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че Съединените американски щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен, съгласуван и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или пък да закупи такова, коментира Тръмп. В същото време агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон.
0: FM Plus.
1: Мексико победи ЮАР с 2 на 0 в матча на откриването на Мондиал 2026. Двубой беше белязан със смъртта на запалянко на трибуните на стадиона в Стека в Мексико Сити, както и с три червени картона. Фена е получил инфаркт малко преди да влезе на стадиона за матч. Първото попадение за домакините вкара Хулиан Киньонес. В 9-та минута звездата на Мексико Раул Хименес пък отбеляза втория гол в 67-та минута на срещата. 35-годишният футболист се е разплакал от щастие и имаше защо. Това бе първи негов гол на световни финали от 4 участия до сега. В началото на втората част южноамериканците рухнаха, след като Яя Ситхоле беше изгонен за нарушение като последен на защита. Същата група, Южна Корея, записа първа победа на световното първенство в група А, след като се наложи с 2 на 1 на Чехия. Азиатците тотално надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки, макар и да се наложи да направят пълен обрат. Чехия поведе в 59-та минута с попадение на Ладислав Крейчи, но Хван Инбом възстанови равенството в 67-та минута, а Хюн Гю О донесе успеха на тигрите от Азия. Днес един от домакините на първенството, Канада, посреща Босна и Херцеговина.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Хей, как сте? Докъде сте, драги приятели? Петък е вече, а това наистина означава, че се събуждаме с розовите очила на носа и всичко ни е по вкуса, дори английското време. Точно като сега.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9.15 е, все още се опитвам да си представя каква точно е била от миналата нощ в хотел на морето, да речем, пълен с мексикански и южноафрикански туристи. Със сигурност нощта е била като ден, драги приятели. Следващия матч от световното по футбол започва след 12 часа и 43 минути и ще бъде в Канада. Канада. Срещу Босна и Херцеговина, историческото в случая, че Канада досега никога не е била домакин на среща от световно по футбол.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Ехо, как сте? Доволни ли сте, драги приятели? След малко приключва седмицата, а чак след един месец приключва Мондиала, на който наистина никой няма да ви се разсърди, ако заспивате на всеки матч, което е съвсем нормално след полунощ. Току-що попаднах на още една глупост, която обаче е обнародвана. Ще се отнемат и точки при електронен фиш за скорост у нас. Само че фиша е на колата, а не на шофьора в момента, затова май никой не се е сетил.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 9:26 минути е петък. Трябва да ви призная, че ахнах, драги приятели, като научих, че се обявяват конкурси за шефове на всички общински фирми в София. Ахнах, защото общинските фирми в София не са 2-3, а са почти 50 на брой, което ще рече, че шефско място ще има за абсолютно всеки безработен в момента.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: 9:30 е. В момента на единия тротуар продължава да вали, макар и по-кротко, а на отсрещния тротуар си е сухо, драги приятели. Поради тази причина първите хора се раздвояват и нямат никаква идея откъде да минат. И много им личи. Още една кратка красива песен за добро утро. Веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп за 12 юни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:33 минути. Това е последния работен хороскоп за седмицата, драги приятели. Така че притворете очи и слушайте с усмивка. Какво знаят звездите за вас? Ако сте родени по знака на Овен, още от сутринта ще усещате желание да подредите по-ясно плановете и задачите. Разговорите ще бъдат по-полезни от обикновено, особено ако се стремите към конкретика и спокойствие. Деня е подходящ за финансови теми, покупки, уреждане на практически въпроси и следобеда ще ви даде повече енергия и мотивация да действате решително, а вечерта е по-добре да избягвате прибързания тон, ако усетите напрежение у околните. Телци, вашия ден поставя по-ясно в центъра на събитията вас самите. Той ще ви помогне да се чувствате по-уверени и стабилни в своите решения. Телци, ще привличате внимание с естественото си присъствие и спокойния начин, по който подхождате към всичко днес. Този петък е подходящ за лични инициативи, грижа за външния вид или срещи с хора, които цените. Хей, близнаци, слушайте сега. Мислите ви ще бъдат подредени и ще успявате лесно да намирате точните думи в разговорите. Вашия ден е благоприятен за срещи, писане, обучение, обсъждане на нови идеи с практическа стойност за вас. Близнаци, някой може да оцени съвета ви повече, отколкото показва на пръв поглед. След обеда ще внесе повече динамика и повече желание да приключите с нещо отлагано отдавна. Ето ги и раците. Темите за сигурността и близките отношения ще бъдат особено важни за вас. Ще се чувствате добре сред хора, които ви дават спокойствие и усещане не за доверие. Денят е подходящ за семейни разговори, раци, за подреждане вкъщи, за грижа за нещо лично и ценно за вас. Следобеда на раците носи повече активност около приятели или общи планове, а вечерта избягвайте излишната упоритост в споровете. Хей, лъвове, вие сте... Петъка ще ви даде възможност да покажете увереност и постоянство в работата или в личните ангажименти. Хората около вас ще оценяват ясното ви поведение и готовност да действате по-практично. Денят е подходящ за важни разговори и подреждане на бъдещи цели. След обеда ще внесе малко напрежение, особено ако някой се опита да ви пришпорва или ограничава. Вечерта на лъвовете е добра за освобождаване от натрупаното напрежение чрез приятни срещи и повече движение. Хей, Деви! Ваш ред е спокойния и последователен ритъм на този ден ще ви помогне да се справите успешно с всичко. Разговорите ще бъдат продуктивни, особено когато става дума за работа, организация, бъдещите ви планове. Деви, някой може да ви потърси за мнение по въпрос, който изисква внимание към детайлите. След обеда носи повече енергия и желание да действате по-решително. А вечерта? Вечерта е подходяща за повече време сред хора, които ви действат успокояващо. Сега кратка почивка. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
7: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
8: Радио Класик А. Най-добрата класика.
9: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

След 20 минути ще бъде 10 сутринта, а сега продължава вашия хороскоп. 12 юни е вече. Ако сте родени под знака Везни, този ден ще ви настрои към повече търсене на уют, хармония и красиви преживявания. Ще се чувствате добре в спокойна атмосфера и сред хора, които умеят да общуват с уважение и внимание. Разговорите днес, драги Везни, могат да доведат до много полезни решения или до изясняване на много стара тема с въпросителна за вас. Скорпиони, вашата интуиция ще бъде силна и ще ви помага да усещате какво се случва зад думите на околните. Денят е подходящ за важни разговори, особено ако търсите честност и конкретика. Някой може да ви изненада с по-пряко поведение или неочаквано предложение. След обеда на скорпионите ще внесе повече напрежение в отношенията, особено ако всяка страна настоява на своето. Вечерта е добре да избягвате острите реакции. Оставете емоциите да се успокоят и да заспят. Стрелци, слушайте сега. Петъка носи желание за движение, активност, завършване на започнати задачи. Ще ви бъде много приятно да общувате с хора, които мислят бързо и гледат позитивно на живота. Деня е добър за работа в екип, стрелци, за срещи, дори пътувания. След обеда може да ви направи по-нетърпеливи, особено ако нещо се случва по-бавно от очакваното от вас. Вечерта става за спорт и разходки. И за отърваване от напрежението. Ето ги и козирозите, вие ще се почувствате по-спокойни, когато около вас има яснота и предвидимост. Деня на козирозите е подходящ за подреждане на задачи, финансови теми или разговори, свързани с бъдещите ви планове. Някой може да оцени вашите усилия и да покаже повече уважение към мнението ви. Най-после, след обеда на козирозите носи повече енергия и повече желание да ускорите процесите. Хей, водолей, ваш ред е! Идеите ви ще бъдат особено интересни за околните и лесно ще привличате внимание в разговорите. Този ден е благоприятен за срещи, нови контакти, обсъждане на планове, които имат практическо развитие. Водолей след обеда може да ви направи по-резки в реакциите, особено ако някой не споделя гледната ви точка. Добре е да оставите повече пространство за чуждото мнение. Вечерта на водолеите става за приятна компания и отлично настроение. Така стигаме до родените под знака Риби. Емоционалният ви свят ще бъде по-спокоен и подреден. Ще усещате ясно на кого може да разчитате и кои разговори ви носят истинско спокойствие и удоволствие. След обеда подходящ за довършване на задачи, кратки срещи, грижа за вашия си комфорт. След обеда на рибите ще внесе повече желание и енергия да действате веднага по темата, която ви вълнува. Вечерта носи приятно умора и усещане, че сте използвали времето по най-добрия начин.

0: 13 минути остават до 10, около 12 часа до следващия матч от Мондиала, драги приятели. В Канада на откриването ще гледаме на живо Аланис Морисет, Майкъл Бубле и много други, а в Штатите утре вечер изненада Кейти Пери, Лайза и Тайла.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как сте? Ако сте родени под знака на Водолея, ако сте везна, козирог, рак или лъв, драги приятели, вие ще бъдете най-големите късметли през цялото лято. На късмет вие и Еви Павлова по Радио FM+. Само след малко.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули. Палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули. Sense of Style.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В централна и източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма до силен от северо-запад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председатели и петима министри. Основен акцент в законодателната програма са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия, действия на служители на районното управление в Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Противоречиви са очакванията от Мондиала в Съединените американски щати. Това каза в интервю за Националното радио преподавателя в Калифорнийския университет Христофор Караджов. Той посочи, че билета за финала струва около 30 000 долара. И толкова си го закупил на време и е на последните места. Ще има обаче много места, на които хората ще гледат футбол безплатно. Изкарват се екрани на улицата и се събират за палянковци, за да гледат мачовете. По думите му, хотелите имат доста проблеми с това да се напълнят. А всички числа са под тези за миналата година. Туристите в щатите са спаднали между 5 и 10% спрямо същия период през миналата година, не на последно място заради тази ужасяващо идиотска имиграционна политика. В Лос-Анджелес ще се играят 8 матча. Всеки от тях е равносилен като брой зрители на половин концерт на Тейлър Суифт. Не е толкова голям ефекта за Съединените щати. Не мисля, че цените на хотелите са чак толкова променени. Христофор Караджов отбеляза, че в момента европейския футбол е на трето място по популярност в Съединените американски щати след американския футбол и баскетбол, но пред бейсбол. През 1994 година, когато започна да се правят такива допитвания, футболът дори не беше в топ 50, напомни още той. И нещо любопитно, 2 юни е денят, в който космическата компания SpaceX ще предложи за първи път публичен достъп до акциите си за набиране на нови инвеститори от цял свят. Това се очаква да бъде най-голямото първично публично предлагане или IPO в историята. Емисионната цена е 135 долара на акция. Търсенето е много по-голямо от предлагането, като според източници на Reuters, акциите на SpaceX са били презаписани най-малко 4 пъти. С над 555 милиона предлагани акции SpaceX иска да постигне пазарна капитализация от около 1,8 трилиона долара. Компанията, чийто съосновател е Илон Мъск, се занимава не само с създаването на космически ракети, но и притежава сателитния интернет оператор Starlink и подразделението за изкуствен интелект XAI.
1: FM Plus. Спортът.
2: Селекционера на националния отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше доволен от чистата победа срещу Иран в Лигата на нациите, но предупреди, че всеки съперник в турнира е силен и това е само една крачка. Сега печелим с 3 на 0, 1, 1 или 2 топки и могат да направят много голяма разлика. Проблемът е да осъзнаеш, че всеки отбор е силен. Никой на това ниво не играе без грешка. Трябва да можеш да приемеш, когато ситуацията не е добра и да продължиш по същия начин, знаеки, че винаги ще е много трудно, каза италианският треньор. Футболен клуб Левски обяви привличането на дясното крило Адриан Райчев от италианския футболен отбор Пиза. Той ще играе за българските футболни шампиони като първостъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договора му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за сините преди началото на лагера в Правец на 14 юни, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти Рейналдо и Давид Кусо. Лагера на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първия матч на националния отбор от група Б на световното престол по футбол срещу домакина на Канада в Торонто тази вечер от 22 часа. Но старши треньора Сергей Барбарес е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завършването си на Мондиала за пръв път от 12 години. Босненците ще се опитат да преминат груповата фаза този път, след като при дебюта си през 2014 година в Бразилия постигнаха една победа, но не успяха да се класират за директните елиминации.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Това е

0: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
3: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Comet CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Comet CBA – 35 години заедно.
4: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EoDent даряваме усмивка с много любов.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive! На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Аз с Фамили слушаме по радио FM Plus 10:50. Гледахте ли откриването на световното по футбол? Дори за незапалянковците беше много интересно да се види цялата тази палитра. Впечатляващи моменти, много важни дни за феновете и много важни дни за всички, които виждат в спорта обединение тогава, когато света е все по-разделен. Та за това откриваме с Шакира.

0: Шакира слушаме по Радио FM Plus. Това не е било доброволно да ви пускам Шакира, но тя беше една от звездите при откриването на световното по футбол с нощи. Ще продължава да прави кариера с символична футболна топка в краката. Най-вероятно новата и песен, която нищо да чуете и по Радио FM Plus в един момент, ще бъде пореден бестселър Лака Лака и до ден днешен е една от най-стримваните песни.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийските низина и по долината на Струма до силен от северо-запад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Обвиняемият за фаталната катастрофа на Челопешко шосе Васил Филипов е използвал общинско жилище като социално слаб, въпреки че имал достатъчно финансови възможности да си купи собствен имот. Кмета на район Кремиковци Лидия Донкова е издала заповед за отнемането на апартамента след постъпилата информация за покупка на жилище, записано на името на едното му дете. Филипов обаче завел дело в съда и го е спечелил впоследствие. И така е запазил правото си да живее в общинското жилище. Лидия Донкова каза, че това не е единствен случай, в който съда допуска собственици на жилища да продължат да живеят в общински имоти. Прогресивна България заявява категорична институционална подкрепа за провежданото всяка година шествие за семейството. Това каза в декларация заместник-председателя на парламентарната група на партията Слави Василев. Василев призова останалите политически сили в Народното събрание да превърнат подкрепата за младите и многодетните семейства в основен приоритет чрез реални законодателни и икономически мерки. Срещу разрешението за разположение на американски военни самолети цистерни на летището в София, България е получила удължаване на дерогацията за Лукойл, каза днес пред националната телевизия бившия министър на отбраната Атанас Запрянов. Той съобщи това в отговор на въпрос защо България разрешила това без да поиска нищо в замяна. Уточни, че обвързването между дерогацията и разрешението за самолетите е било договорено от служебния премиер Андрей Гюров. Военнослужащи военна техника на армията на Съединените американски щати ще се придвижат по пътищата на България на 12 и 13 юни, съобщават от Министерството на отбраната. Колоните с техника преминават транзитно през страната от Гърция към Румъния, където предстои да се проведе международно военно учение. Придвижването е част от редовни съюзнически учения и ротации на сили в рамките на сътрудничеството между държавите членки на НАТО. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведаха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекционера на националния отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше доволен от чистата победа срещу Иран в Лигата на нациите, но предупреди, че всеки съперник в турнира е силен и това е само една крачка. Сега печелим с 3-0, но една или две топки могат да направят много голяма разлика. Проблемът е да осъзнаеш, че всеки отбор е силен. Никой на това ниво не играе без грешка. Трябва да можеш да приемеш, когато ситуацията не е добра и да продължиш по същия начин, знаейки, че винаги ще е много трудно, каза италианският треньор. Футболен клуб Левски обяви привличането на дясното крило Адриан Райчев от италианския футболен отбор Пиза. Той ще играе за българските футболни шампиони като първостъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договора му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за сините преди началото на лагера в Правец на 14 юни, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти Рейналдо и Давид Кусо. В лагера на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първия матч на националния отбор от група Б на световното престол по футбол срещу домакина Канада в Торонто тази вечер от 22 часа. Но старши треньора Сергей Барбарес е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завършването си на Мондиала за пръв път от 12 години. Босненците ще се опитат да преминат груповата фаза този път, след като при дебюта си през 2014 година в Бразилия постигнаха една победа, но не успяха да се класират за директните елиминации.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Радио FM Plus в 11.11. Намислете си желание. Дано не вали днес. Не, че това е желанието ми. Просто се надявам днес да не вали, или поне не по начина, по който валя вчера, защото вчерашният дъжд си беше някакъв перформанс. То не беше дъжд. Небето беше, особено през нощта, там където живея, не знам във вашите градове и квартали как е било, но при нас вчера бяха такива илюминации, че все едно гледаш филм от онези апокалиптичните за ураганите на Карибите, само дето не си на Карибите. Аз и в София. Много се надявам днес времето да не ни изненадва неприятно, а за да не ви изненадва, вземете чадър или дъждобран за всеки случай, защото пак има облаци на хоризонта. Може ще слушаме в следващите минутки, ще чуем Любо Киров и Роби Уилямс. Само като се замисля, че другата седмица по това време стартираме с любимото ми предаване Морско синьо, което дава начало и на летния сезон. Са ни много сладки разговори, петъчни, за живота край морето, не като ваканция, а наистина като живот край морето. Подготвила съм ви тази година много интересни събеседници, като другата седмица при мен в студиото ще бъдат Гери Ториска и Ясен Козев, които вече откриха в интерес на истината летния сезон и работен в летния кинобар в Царево, който управляват.

0: Роби Уилям, слушаме по радио FM Plus със Суприм, точно 23 минутки след 11. Може да ме слушате в колата, да ни слушате в колата, а може да ни слушате и в приложението Fresh Play. Можем да се похвалим вече с голямата новина за това, че Радио FM Plus и останалите радиа от нашата група Fresh, Z-Rock, Melody, можете да ни намерите всички в новото ни приложение Fresh Play. Свалете Fresh Play и избирате радиостанцията от нашата група, която ви е на сърцето, а може от време на време и да опитвате с някой от останалите медии да сте традиционен слушател на Радио FM Plus, но държите да си вдигнете малко адреналина с Z-Rock или с Fresh. Важното е да останем в това общество от почитатели на качествената музика и надявам се смислените разговори, които се опитваме да водим. По отношение и на качествената музика и на разговорите, те ще намерят своето отражение и от 12 до 1 днес, когато ще излъчим парад на победителите от битките Звезден час през миналата седмица. До тогава имаме и няколко музикални новини, с които ще озвучим този час и ще погледнем и към артистите, които са родени на днешната дата и, разбира се, събота и неделя. Има няколко героя, за които си струва и да говорим и да ги слушаме. Цар Плъх след маничко.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
2: Това е

по Радио FM Плюс, погледни насам слушаме. Можете да я слушате и на живо на концерта на бандата, който предстои на 25 юни. Само секунда да погледна дали това е точната дата. Да, 25 юни, Маймунарника, билетите вече са в продажба. Много силна програма за Маймунарника. Там няколко дни по-рано пък ще можем да гледаме фронтмен с първи им концерт на сцена. Фронтмен са трима фронтмени на куп. Свиленото става Ерсино Джереми и Стенли и Иван от Пив. Любими музиканти и големи приятели. Пак казвам, Маймунарника е място, където можем да видим премиерно на сцена заедно фронтмен, а пък Цар Плъх са на 23 дни по-късно, на 2 дни по-късно, всъщност на 25 юни. Тейлър Суифт по радиото.

по Радио FM Плюс и слушаме 34 минутки след 11. Много любопитен факт, че на тази дата през 2024 година, т.е. его кога беше преди две години, даже си спомням как се изумявахме, докато изричахме тази новина в ефир. Феновете на Тейлър Суифт предизвикаха същинско земетресение, най-вероятно докато са подскачали на Shake It Off. Толкова ентусиазирано, толкова шумно, толкова мощно, че сейзмологичните станции са регистрирали. Това се случва в Единбург. Разбира се, съвсем слаб трус, но са регистрирали сейзмична активност. Като се загледах в интересни събития, които се случват на тази дата през годините, отново с танцовален характер, 87-ма година Уитни Хюстън започва своя поход в класацията на UK за албуми. Албума е Уитни, под който са много, много любими песни. Този албум остава 6 седмици като номер 1. Обещах танци, ето ги. I Wanna Dance With Somebody, Уитни Хюстън.

0: let me go.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
6: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
9: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
8: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
10: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
11: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
12: Радио Класик А. Най-добрата класика.
13: Следва и винаги най-добрата музика.
14: Най-добрата музика.

Уелският тигър Том Джонс по Радио FM Plus в 11.50. Продължаваме да се разхождаме през годините и музикалните събития, които са ги белязали. 68 година на днешната дата е роден Дейвид Грей, т.е. той утре става на 58 години. Роден на 13 юни, 68 година. Много любими песни на един от най-красивите британски вокали и носител на награда Брит точно в тази категория. Слушаме Дейвид Грей.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
0: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Има вероятности за градушки. Вятър ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма до силен от северо-запад. Максималните температури ще се понишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Кмета на София Васил Трезиев ще внесе отново доклада си за независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на Топлофикация София. Това става ден, след като Столичния общински съвет прие бизнес плана на дружеството за 2026 година. И на фона на предстоящото обществено обсъждане в КЕВР за новите цени от 1 юли. Предвижда се топлоенергията да поскъпне с малко под 5% средно за страната, като за София и Плевен увеличението е 5,5%. Специализирана полицейска операция за пътна безопасност се проведе по Южното Черноморие тази нощ. В Бургаско 10 са местата, на които се провеждат нерегламентирани гонки, дрифтове с коли и мотоциклети, повечето на територията на областния център. При спецакцията не са установени нерегламентирани гонки, каза старши комисар Николай Ненков. При снощната акция няма арестувани, но са написани десетки актове. Промени в правилата за формиране на заплатите на директорите на болници у нас готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, също министър Катя Ивкова. Тя обяви, че шефа на болница Лозенец е получил възнаграждение от над 40 000 евро, а на болницата в Благоевград около 36 000 евро. За по-малко от 10 минути, без дебати, депутатите в правната комисия на Народното събрание гласуваха заплатите на народните представители да бъдат замразени на нивото от март месец. Предложението бе внесено от Прогресивна България и подкрепено от останалите парламентарни партии. Президента Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. Срещу разрешението за разположение на американски военни самолети цистерни на летището в София, България получила удължаване на дерогацията за Лукойл. Това каза днес пред БНТ бившият министър на отбраната Атанас Запрянов. Той съобщи това. В отговор на въпрос защо България е разрешила това без да поиска нищо в замяна. Водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че е отменил планираните с нощи удари срещу Иран. Часове след като заплаши с нови бомбардировки, изрази желание да превземе остров Харк, центъра на иранската петролна инфраструктура, предаде Ройтерс. Иран още не е взел окончателно решение по евентуално споразумение с щатите, каза обаче говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи. Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сорта Brent се предлага на нива от $89 за барел. Иран обаче в последствие поохлади надеждите за предстоящото споразумение. 12 юни е деня, в който космическата компания SpaceX ще предложи за пръв път публичен достъп до акциите си за набиране на нови инвеститори от цял свят. Това се очаква да бъде най-голямото първично публично предлагане или IPO в историята. Емисионната цена е $135 на акция.
1: FM Plus. Спортът.
2: Волейболистите от Националния отбор на България записаха първа победа в Лигата на нациите. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се наложиха на Тиран с 3 на 0 гейма в матч от турнира VNL в Бразилия. Следващата си среща на 13 юни, събота от 21:30, България излиза срещу Аржентина. Домакинът Мексико надви лесно Южна Африка с 2 на 0 в откриващия мундиала двубой, игран на легендарния стадион Ацтека. По падение на Хулиан, Киньонес и Рау Хименес донесха заслужената победа на L3 пред над 80 000 техни фенове. Матчът ще остане в историята и с 3 директни червени картона, 2 за африканците, на Спепео Си Толев 50-та минута и Тем Базуане в 84-та, както и на Сесар Монтес в 92-та минута на матча от страна на мексиканците. Това беше среща от група А, в която са още Южна Корея и Чехия. Там беше доста по-интересно. Южна Корея записа първата си победа на световното първенство в група, след като се наложи с 2 на 1 на Чехия. Азиатците надиграха състава от Европа и заслужено взеха трите точки, но се наложи да правят пълен обрат. Чехия поведе в 59-та минута с попадение на Ладислав Крейчи, но Хван Инбом възстанови рамето в 67-та минута, а Хюн Гю О донесе и успеха на тигрите от Азия. Днес един от домакините на първенството, Канада, посреща Босна и Херцеговина. Матчът от 22 часа българско време.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

Сомбър слушаме по Радио FM Плюс 12.18, звезден час в петък, любимия ден от седмицата, включително и по отношение на музиката, която конкретния случай от 12 до 1 избирате и вие по-своему, гласувайки за своите фаворити, нашите музикални двубои. Седмицата беше много интересна. Слушахме Уитни Хюстън срещу Алиша Кийс. Това беше съвсем в началото на седмицата. След това слушахме Maroon 5 срещу Arctic Monkeys. И вчера деня принадлежеше на Eurythmics и Simple Minds. Какви бяха вашите гласове? Дори не е необходимо да преброявам. Мисля си, че по отношение на битката Алиша Кийс, Уитни Хюстън, нещата бяха предизвестени още след като ви пуснах първата песен. Добрата новина е, че така или иначе не успях да ви пусна всички песни на Уитни Хюстън, които исках в състезателен режим. Затова пък сега ще мога да компенсирам. Ето нещо, което не можахме да чуем в понеделник и с удоволствие ви предлагам сега. Уитни Хюстън, победител в звезден час. Понеделник.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Радио FM+.

българска супергрупа Фронтмен. Фронтмен означава на куп Стенли, Свилен от Остава, Ерсин от Джереми и Иван от Пив. Четирима забележителни музиканти, можете да ги гледате и да ги чуете и как беше да ги преживеете наживо в Маймунарника, където ще е първият им концерт. Заедно на една сцена с репертуара на всяка една от групите, които представляват, плюс или по-скоро и преди всичко тяхната съвместна музика. Така, продължаваме с разбора на битките в Звезден час. Maroon 5 или Arctic Monkeys? Това беше питането вчера и вашия избор е Maroon 5. Една от най-новите песни на Maroon 5 с лек кънтри

0: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Billie Jean на Майкъл Джексън. Аз смея се, защото точно щях да кажа, че благодарение на филма Майкъл всички вече се опитват да правят лунната походка. И вкъщи Боби влиза в студиото, не мога да не ти разкажа, застави си пред микрофона.
1: Така.
0: Запленени цялото ми семейство, Ането, Бобето, племенницата разучават танца.
1: Така.
0: От Billie Jean. Хореография, тя е много популярна, приятелю, на твоите терен TikTok. И започват, не, много е смешно, и започват да правят танца, а кучето, което е немска овчарка, застава пред тях, ляга като публика и ги гледа от първата до последната стъпка. Верна публика. Те танцуват, той седи и ги гледа, само дет ни им ръкопляскаше.
1: Добре, кога ще ги снимаш?
0: Нали, трябва
1: да ги снимам.
0: Ами не, за снимането хич ме няма.
1: Не бе, просто снимай и кажи, чакайте да ви покажа моите хора вкъщи какво правят. Примерно.
0: Да.
1: Еми да.
0: Еми,
1: а сега аз ти го демонстрирах. То няма как.
0: Аз не съм така устроен, аз ти се възхищавам.
1: Влязох в студиото.
0: За това, че...
1: С гръб и така, да. Точно като Майкъл.
0: Е, не мога аз така, да. Не мога, но е факт, че благодарение на филма танците станаха дваш по-разпознаваеми. Свободен си.
1: Чао. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Хари Стайл слушаме по радио FM Plus. 4 минутки остават до един. Една много специална песен остана от разборани звезден час през миналата седмица. Беше оспорвана битката Алиша Кийс. Беше оспорвана битката Юритмикс или Simple Minds. Повода да ви предложа тези две банди също беше специален, но за това ще си говорим в новия час. Разбързали сме се за там, за новините след малко и среща с Оливия Дин сега.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Промени в правилата за формиране на заплатите на директорите на болниците готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи министър Катя Ивкова. Целта е избягване на ситуация, в която здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер. Министерството подготвя структурни промени в системата, ще бъде актуализирана и дигитализирана националната здравна карта, така че данните да са достъпни в реално време. И още, предвижда се пълна инвентаризация на болничните легла и административно преиздаване на разрешителните за дейност. Ще бъде създаден електронен регистър на лечебните заведения с публична информация, ще се въведе ежедневно наблюдение на заетостта на леглата, за да се ограничат отказите за прием на пациенти. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са извършени на територията на Пазарджик и Пловдив. Вътрешният министър Иван Демерджиев на изслушване в парламента. Основните въпроси към него са свързани с контрола след тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, която отне 4 живота. МВР вече обеща засилен контрол в цялата страна. Очакват се и резултати от проверките за финансовото състояние на двамата обвинени за катастрофата, които официално са с ниски доходи. От ръководството на Пътна полиция обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места. Недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушават правилата за движение. Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Първите избори, които ще организира новия състав на Централната избирателна комисия, са президентските през есента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ 73-ма, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, а така имат общо 2-ма представители, ДПС 2-ма и Възраждане 1.
0: FM Plus. Спортът.
1: Съдомакинът Канада и Босна и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария са другите състави тук. Преди срещата ще има церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За кленовите листа това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. Босна и Херцеговина демонстрира изключителна последователност, записвайки 5 поредни равенства с обща голова разлика 4-4. Последните им резултати включват ремите срещу Панама, Северна Македония, Италия, Уелс и Австрия. Левски официално представи третото си ново попълнение. Това е нападателят Адриан Райчев, който е юноша на синия клуб. Той пристига на стадион Георги Аспарухов под наем от италианския Пиза, като договорът му е за една година.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. винаги е най-добрата.

колаборация на Юту, Сед Ширън и Тарас Топола, украинска звезда, песен, която отвъд музиката и послание за мир, 12 минутки след един. Вчера разказвахме друга такава история, в основата на която пак са музиканти, артисти, или както ние ги наричаме, от онези хора, които са съвестта на човечеството. 88 година някои от най-големите звезди на нашето време се събират на една голяма сцена на Уембли, не случайно място, за да пеят по повод 70-та годишнина от рождението на Нелсън Мандела. Сред тези звезди са Eurythmics и Simple Minds и това беше моето основание, сериозно, да ви ги предложа в звезден час вчера. Победител Eurythmics. А песента, която ще слушаме, също не е случайна и ще звучи, ако позволите, с специален комплимент за едни дами, които за мен са точно това въплъщение на интелект, характер и сила. Слушаме Eurythmics плюс Арита Франклин.

Обичам Ани Ленакс, обичам и Арита Франклин. Двете заедно са абсолютна стихия. Обичам и тази песен и тя звуча като посвещение за всички жени, които движат света напред. 1:18. А последно поглеждаме към звезден час от изминалата седмица. Това беше последната банда, която изправихме в двубой. Другата седмица в петък ще разказваме съвсем различни морско-сини истории.

0: Стара слушаме по Радио FM Плюс в 1.25. Преди това слушахме сър Пол Маккартни, който за наше щастие се завърна с нов албум, зашеметяващ. След мъничко реклами, а след това и 5-6 песни, които най-вероятно ще бъдат разтуха, но нези, които са се озовали вече в задръстване по пътя към морето. Специално се обръщам към тях, защото петък по това време вече хората интензивно започват да организират своите пътувания за ваканция, а пък ремонтите АПИ също се организират много активно. Дори току-що прочетох за нов ремонт по Тракия, който се случва. Той всъщност се стартирал вчера, на 11 юни. Става дума за участък 33 до 39 по пътя платното за Бургас. Очакваме там да има задръстване. Припомням ви, че на 3 юни пък започна планиран ремонт между 274 и 275 км отново в посока Бургас. Така че и там очакваме затруднения, но тогава, когато сте предупредени, имате достатъчно гориво, здрави нерви. Ето, аз ви въоръжавам и с музика. Пътя ви ще бъде приятен. Хагър Хендшейк слушаме след малко, Инексес и Моби.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе XXL за 6 евро и 13 кг. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 кг. И червени камби за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Накъдето и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството ще участват в парламентарния контрол. Една от основните теми, които засегна пред журналисти Радев, е възможността за предоговаряне на споразумението с Боташ след разговорите му с турския външен министър. Той обясни, че този договор трябва да се разглежда като част от едно по-широко споразумение между двете държави, което се отнася до свързаността, няколкото зелени коридора, които в момента разработва Турция, нова ЖП линия и нови контролно-пропускателни пунктове. По повод публикации на бившия главен секретар Кандев, че е имало натиск срещу него и за това е напуснал, Румен Радев обясни, че е поискал среща и е разговарял с него, но в рамките на тази среща Кандев е изтъкнал само лични мотиви за решението си да се откаже от поста главен секретар на МВР. Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа на 23 юни. Президентът Илияна Йотова започна днес публичното изслушване на 15-те кандидати за членове на ЦИК, след като по-рано тази седмица проведе и консултации с парламентарно представените партии. Държавният глава изрази очакване днешната дискусия с кандидатите да не бъде формална, а в бъдеще всички заедно, цитирам, да върнем доверието на българските граждани в изборния процес. Народното събрание единодушно одобри процедурните правила за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. По време на дебата беше уточнено, че мандатът на подуправителя е 5-годишен. Заместник-председателят на Здравната каса Георги Илиев обясни, че приемането на правилата е необходима стъпка, за да започне реалният процес по номиниране и избор. От света след нова заплаха за удари, ново уверение, че споразумение има и то е близо. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп съобщи, че сделката с Иран е постигната. Урумуският проток ще бъде отворен веднага след подписването и от вице-президента Джей Ди Ванс, което може да стане по думите на Тръмп още в следващите няколко дни. Новото съобщение дойде от Вашингтон часове, след като Тръмп отмени планираната за тази нощ нова силна атака срещу Иран, като цитира напредък в преговорите. Но в сигналите от Иран за сега още липсва подобна категоричност. Голяма част от текстовете на споразумението са готови, но Вашингтон постоянно променя позициите си в хода на разговорите, коментира говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Иран няма да премине червените си линии и още не е взел окончателно решение, добави той.
1: FM Plus. Спортът.
2: Официалната церемония за откриването на световното първенство по футбол на територията на Канада ще се проведе тази вечер. Събитието започва в 13:30 местно време, 20:30 българско, на стадион Торонто Стейдиъм. 90 минути преди историческия първи матч на домакините срещу Босна и Херцеговина. За откриването се очаква спектакъл с тема вдъхновена от културната мозайка и богатото многообразие на Канада. В него ще участват световно известни изпълнители като Майкъл Бубле, Аланис Морисет, Алесия Кара, Нора Фатехи и други. Специален гост ще бъде канадският актьор и комедиант Уил Арнет, който ще участва в представянето на отборите и ще приветства феновете. За матч Канада започва срещу сериозния тим на Босна и Херцеговина, който си осигури участие на Мондиала след успех в плейофите срещу Италия. Канада ще бъдат без звездата си Алфонсо Дейвис, а основните надежди в атака са свързани с Джонатан Дейвид. Босненците, предвождани от опитния Един Джеко, ще опитат да помрачат празника на домакините пред пълните трибуни в Торонто. В групата са още Швейцария и Катар, които също обещават интрига до последния кръг. Техния матч е утре.
1: предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. FM+.

Точно 9 минути след 2 часа за Кова часовник поглеждаме вече към една друга, много по-приятна, може би, част на петъка, и след като поосвежи малко из половината страна, е време да посрещнем и днешния следобед на 12 юни. FM Plus следобед, който вече започва. Здравейте, аз съм Калин и ви каня днес да бъдем заедно. Чак до 18.

0: Майге на механик, зачухме последните минути по FM Plus следобед в 2:20, почти тъкмо, когато започва почти и нашата среща. А за днешния 12 юни се знаеш отдавна, че ще има жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в цели 23 области от страната. Така че, ако още не е дошло при вас, най-вероятно ще дойде, подгответе се, но имахме нужда от нещо подобно да освежи, като за пред уикенда. А на днешния 12 юни очакват температури до 22. А, даже и по морето виждам 26 градуса. С други думи, приятно свежо. Почти към средата на юни.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Това е Радио FM Plus.

0: Лиам Пей, Маридора, Алиша Кийс и Лиса, чухме последните минути по FM Plus след дробят. Между другото, Лиса ще видим най-вероятно на откриването на церемонията в САЩ, в Лос-Анджелис, утре на 13 юни. Да, защото световното започна и ще има цели три церемонии. Всичко е по три. Всичко започва в Мексико с нощи. Около 8:30 българско време с първата церемония по откриването на митичния стадион Ацтека, който вече се нарича Мексико Сити, и с матч срещу Южна Африка. Разбира се, домакините бяха от Мексико. Стартът даде съвместно изпълнение на Шакира и един нигерийски певец Бърна Бой на Дай Дай. Много ми харесва това име. Официалната песен на Мондиала под бурните овации на публиката. Видяхме и Андреа Бочели, който изпълни химна на световното първенство. И церемонията общо взето показа най-доброто от латиноамериканските таланти. Но и до днешна минута в социалните мрежи забелязвам, че разни фенове се питат защо Шакира не излезе на стадиона, а пуснаха някакъв нейн клонинг или сестра-близначка.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

When You're Gone чухме по FM Plus следовете, а сега директно към края на часа ви каня към нашата Facebook страница, защото там ви очаква нашата игра, която днес е в последния си кръг, т.е. 3 дни на нашата Facebook страница ви очакваше един специален въпрос. Всичко това е свързано с мюзикъла Bodyguard, който идва от 3 до 7 октомври в България и от сряда до днешния петък включително. Всеки един, който участвал ежедневно, има възможност да си спечели двойна покана за този мюзикъл, който ще бъде в зала 1 на НДК. Какво разбрахме до тук? Че актьорската двойка, която играе главните роли във филма от 92 година, е, разбира се, Уитни Хюстън и Кевин Костнър. Разбрахме, че актьорът, който ще изпълни ролята на бодигарда Франк Фармър в България, е Адам Гарсия. А за днешния последен 12 юни ви питаме, коя песен на Уитни Хюстън звучи в мюзикъла Bodyguard. Имате три под отговора като варианти. Изберете верният и го оставете като коментар под публикацията и толкова лесно участвате в нашия жребий. И днес за последен път в края на деня някой от вас ще разбере, че си е спечелил чудесна двойна

0: покана за това събитие и ще може да отведе някой любим човек. Някога между 3 и 7 октомври тази година.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат от 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Първите избори, които ще организира новия състав на Централната избирателна комисия, са президентските през есента. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, а така имат общо 2-ма представители, ДПС 2-ма и Възраждане 1. Нужен е системен подход в борбата с войната по пътищата, а не кампанийни мерки, каквито всяко правителство предприема. Трябва да има цялостен анализ на причините, това заяви Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи пред Нова. Говорим за инфраструктура, подготовка на водачите, санкционна политика, дигитализация на процесите в пътна полиция, многото липси в материално-техническото осигуряване на пътна полиция и други, посочи Тодоров и допълни, че само цялостен комплекс от мерки ще даде резултат. По думите му, в България има само 2 писти, където хората могат да отидат да карат, и това са в Калояново и Самоков. Според Тодоров е необходимо да се изградят поне на още 5 места такива, за да не се правят гонки по околовръстните шосета и правите отсечки в градовете. След серията от пътни инциденти през последните дни, експертът напомни как гражданите могат да реагират при случаи на гонки и агресивно поведение на пътя. Първият и най-ефективен начин е събиране на доказателства с използването на видеорегистратор в автомобила. В случаите, когато няма такъв, Тодоров препоръчва гражданите незабавно да звънят на телефон 112. Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството ще участват в парламентарния контрол. Една от основните теми, които засегна пред журналисти Радев, е възможността за предоговаряне на споразумението с Боташ след разговорите му с турския външен министър. Той обясни, че този договор трябва да се разглежда като част от едно по-широко споразумение между двете държави, което се отнася до свързаността, няколкото зелени коридора, които в момента разработва Турция, нова ЖП линия и нови контролно-пропускателни пунктове. По повод публикации на бившия главен секретар Кандев, че е имало натиск срещу него и за това е напуснал, Румен Радев обясни, че е поискал среща и е разговарял с него, но в рамките на тази среща Кандев е изтъкнал само лични мотиви за решението си да се откаже от поста главен секретар на МВР.
0: FM Plus. Спортът.
1: Официалната церемония за откриването на световното първенство по футбол на територията на Канада ще се проведе тази вечер. Събитието започва в 13.30 местно време, 20.30 българско, на стадион Торонто Стейдиъм. 90 минути преди историческия първи матч на домакините срещу Босна и Херцеговина. За откриването се очаква спектакъл с тема вдъхновена от културната мозайка и богатото многообразие на Канада. В него ще участват световно известни изпълнители като Майкъл Бубле, Аланис Морисет, Алесия Кара, Нора Фатехи и други. Специален гост ще бъде канадският актьор и комедиант Уил Арнет, който ще участва в представянето на отборите и ще приветства феновете. За матч Канада започва срещу сериозния тим на Босна и Херцеговина, който си осигури участие на Мондиала след успех в плейофите срещу Италия. Канада ще бъдат без звездата си Алфонсо Дейвис, а основните надежди в атака са свързани с Джонатан Дейвид. Босненците, предвождани от опитния Един Джеко, ще опитат да помрачат празника на домакините пред пълните трибуни в Торонто. В групата са още Швейцария и Катар, които също обещават интрига до последния кръг. Техния матч е утре.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

Том Джонс, She's the Lady, чухме от началото и на новия час. FM Plus след обед продължава и независимо дали в момента дъждът ви е хванал някъде или не, петък след обеда и пътуването си е препоръчително задължително. Така че да яхнем и този уикенд от идващото лято, плюс това почти преполовихме юни. Сега слушаме The Weeknd и Daft Punk, една песен, която аз лично много харесвам.

0: Living on my own. Чухме последните минути по Радио FM Plus в 3.21. Сега аз поглеждам към нещата дата 12 юни, за да погледна какво, или по-скоро интернет да ми каже какво крият годините. Ще ви кажа някои интересни събития. Ето, започвам от далечната 1666, когато основан университета в Лунд, един от най-старите университети в Европа. Да, наистина впечатляваща година. Напред във времето стигам до един американски изобретател, Луис Хаслет си казва той, който патентова праховата маска, ранна форма на противогаза. 97-ма година, пак на 19 век, швейцарецът Карл Елзенер патентова джобен нож с приспособления, станал известен като швейцарски армейски нож на една много популярна фирма. Нещо изумително в музиката. 64-та година на миналия век в Аделаида, Австралия, групата Beatles е посрещната от, чуйте сега, 300 000 фенове. Как изглеждат 300 000 души на едно място? Най-вероятно и радващи си, и викащи. Не мога да си представя. И още нещо, 70-та година Лоренс Оливие става първият актьор в историята, получил благородническа титла.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: кашето ме. Графа и картина чухме последните минути. Това е FM Plus след обед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега картината е такава, че към нашата Facebook страница имате възможност да участвате в една игра и да си спечелите последната двойна покана за мюзикъл Bodyguard, който идва в България между 3 и 7 октомври. В зала 1 най-големите хитове на Уитни Хюстън оживяват. А това е един от най-успешните и обичани мюзикали в света. В ролята, вече знаем, на Франк Фармър. Това е Бодигарда. Ще видим номинирания за награда Оливие, Адам Гарсия, а като Рейчел Маран, световно популярната Сидони Смит. И така, трябва да отговорите на днешния въпрос, който ще намерите на нашата страница. За 12 юни питаме, коя песен на Уитни Хюстън звучи в мюзикъла Bodyguard. Имате три под отговора като варианти. Изберете единия, верния. Ако така питате мен, лека подсказка и го сложете като коментар под поста. Толкова лесно участвате в нашия жребий и в края на деня ще разберете, може би, че сте третият пореден печеливш, който получава двойна покана за събитието. Между другото, нещо интересно, на популярния плакат за филма, в който Кевин Костнър носи Уитни Хюстън на ръце под дъжда, се оказва, че това всъщност не е Уитни, защото в деня на снимките за плаката тя вече си е била тръгнала, така че Костнър държи нейна дубльорка, чието лице е скрито. Но, ако искате пък вие с явно лице да видите мюзикъла на живо, можете да се включите в нашата игра. Аз ви очаквам там към Facebook страницата на Радио FM+.
1: Някои рецепти се пазят в тетер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с Майдей Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Следвай винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата музика.
5: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
6: Хаштаг

True и с Бандо Бали чухме последните минути по FM Plus след обед. Още точно две песни ще чуем до 16. В нашия петък, 12 юни, наистина чудесно време за пътешествие, може би на някъде, или пък шофиране до любимо място. Ако е така, може би тук е момента да ви кажа за това, че МВР вече отнема контролни точки, ако водачи има влезли в сила електронни фишове, както и заснети от камери, превишение на скоростта и според промените преминаване с 40 км над ограничението в населено място води до отнемане на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км, но за участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение и 26 се отнемат при системните скоростни нарушители. И така, например, при две нарушения водач може да си остане и без книжка. Така че шофирайте внимателно. Говоря сериозно, заедно с Любо Киров.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от юли. Той посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланса между интересите на дружествата и на потребителите. Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия е увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията основното повишение идва от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се ползват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители, каза той. Припомням, енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на електроенергията за бита и 4,6% средно за страната на топлинната енергия. По време на общественото обсъждане, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Заместник омбудсманът Мария Филипова също заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи. Енергийният регулатор ще вземе окончателното решение на 1 юли. След катастрофата на Челопешко шосе в София, МВР предприема редица действия, за да установи къде и кой участва в незаконни гонки. Ще използваме целият ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да поставят под риск живота и здравето на гражданите. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той каза още, че част от водачите, които участват в подобни гонки, притежават мощни и скъпи автомобили, а МВР се заема да установи и дали тези хора имат наистина финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли реални приходи или са свързани с противозаконна дейност. А две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в София. Происшествието е станало на кръговото кръстовище за квартал Бояна. От спешния център са потвърдили за такъв сигнал. На тротинетката са се возили 12-годишно момче и 14-годишно момиче. Децата са настанени в Пирогов.
1: FM Plus. Спортът.
2: Съдомакинът Канада и Босния и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария играят утре, те са другите състави в тази група. Преди срещата тази вечер ще има и церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За Канада това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. У нас Григор Димитров и Стефанос Циципас ще играят демонстративен матч помежду си днес. Двубоят от тенис събитието Постбанк Тенис Гала между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в Арена София. В официални срещи на ниво ATP Григор и гръцкият тенисист са играли 8 пъти помежду си до момента, като хасковлията има 2 победи срещу Циципас.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио F.

Тейлър Суифт чухме от началото на новия час. 4:10 е почти. FM Plus след довед продължава днешния петък, 12 юни. Още веднъж здравейте от мен, Калин. А Тейлър Суифт добави още едно впечатляващо постижение към кариерата си, като беше удостоена с едно от най-престижните признания в музикалната индустрия, което се нарича място в залата на славата на авторите на песни, като се нареди сред най-младите изпълнителки, получили тази чест. А въпросната зала допуска номинация едва 20 години след издаването на първия официален хит на дален творец. Това означава, че тя получава признанието в първия възможен момент, в който отговаря на условията за включване. И постижението е още по-впечатляващо на фона на факта, че повечето автори на песни влизат в организацията десетилетия след началото на кариерата си, често след навършване на 60 годишна възраст, а тя пък вече е там. Сега отново скачаме в музиката и слушаме Пол Янг.

0: Harry Styles, Golden, чухме последните видеоти по FM Plus след обед на 12 юни петък. Ясно е, че до 19 юли светът наистина ще бъде футбол от една страна. Всеки ден ще има по няколко матча. А сега още нещо по-интересно по темата. FIFA представи списъка с 170-те официални лица, които ще ръководят мачовете на световното. И сред главните съдии, асистенти и видеоарбитри се открояват имената на 6 дами. И въпреки, че броят им е скромен на фона на общия брой рефери, присъствието им е поредна стъпка към равнопоставеността в мъжкия футбол. И за 104-те мача от турнира FIFA е определила 2 дами за главни съдии, 3 за асистент съдии и 1 за видеоасистент рефер. Дори някои от тях вече имат опит в съвместна си работа. Да речем, главният съдия Тори Пенсо и асистентките и Брук Майо и Катрин Несбит са ръководили заедно мачове от квалификациите за мундиала. Така че, когато дойде поредния матч, нека да не се отчудим, а напротив, да се радваме, че ще видим и дами рефери.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер Беги списание и на Зинзин Беги.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Има нещо много позитивно в Бруно Марс, когато човек го гледа на живо. Нещо съм го гледал на живо, но виждам клипове в интернет. Той изглежда така, сякаш наистина има неизчерпаем ресурс от хубава енергия, която може да пренася и с неговите фенове. Може би за това е толкова популярен. А сега сменям темата и ви каня към нашата Facebook страница на Radio FM+, защото там имате буквално последни минути, може би час, час и половина да участвате и да спечелите двойна покана за мюзикъла Bodyguard, който идва в София между 3 и 7 октомври в зала 1. До момента този мюзикъл е гледан от почти 4 милиона зрители в повече от 15 държави. Това е спектакъл за всички, които ценят голямото кино и незабравимата музика. И вие можете да бъдете там заедно с любим човек. Защо не? Стига да отговорите на днешния въпрос, който е за 12 юни. Питаме: коя песен на Уитни Хюстън звучи в мюзикъла Bodyguard? Имате три под отговора, изберете верният и го оставете като коментар под поста. Толкова лесно участвате в нашия жребий и буквално към края на деня, може би точно вие ще разберете, че си печелите двойна покана за Bodyguard.
1: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Без борба за дизайн, спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен. Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
5: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
6: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Knockin' on Heaven's Door слушаме по FM Plus след обед в 4.52 на нашия петък, 12 юни. Много е вероятно колегите около вас все още да говорят за крайния срок на някоя задача, за още задачи в допълнение и за това как нещата трябва да се завършат, а понякога в главата на човек е поредния уикенд и малкото свобода, която може да си открадне за себе си и за любимите хора. Ако попоглеждате вече често към ключа от автомобила, мисля, че имам и правилната песен в ръкава.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2 евро и 99 килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад, в Източна България от север-северо-запад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова изслуша кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Държавният глава благодари на всичките 15 души за проявения кураж, смелост и отговорност да се кандидатират за членове на ЦИК. Заедно се обединиха около връщането на доверието на българските граждани в изборния процес. Новите членове ще бъдат назначени от 23 юни. Причината е, че предстоят много наброй частични избори и досегашният състав на Централната избирателна комисия ще бъде оставен да довърши работата си. Народното събрание единодушно одобри процедурните правила за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. По време на дебата беше уточнено, че мандатът на подуправителя е 5 годишен. Заместник-председателят на Здравната каса Георги Илиев обясни, че приемането на правилата е необходима стъпка, за да започне реалният процес по номиниране и избор. Нужен е системен подход в борбата с войната по пътищата, а не кампанийни мерки, каквито всяко правителство предприема. Трябва да има цялостен анализ на причините, това заяви Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи пред Нова. Говорим за инфраструктура, подготовка на водачите, санкционна политика, дигитализация на процесите в пътна полиция, многото липси в материално-техническото осигуряване на пътна полиция и други, посочи Тодоров и допълни, че само цялостен комплекс от мерки ще даде резултат. По думите му, в България има само две писти, където хората могат да отидат да карат, и това са в Калояново и Самоков. Според Тодоров е необходимо да се изградят поне на още 5 места такива, за да не се правят гонки по околовръстните шосета и правите отсечки в градовете. След серията от пътни инциденти през последните дни, експертът напомни как гражданите могат да реагират при случаи на гонки и агресивно поведение на пътя. Първият и най-ефективен начин е събиране на доказателства с използването на видеорегистратор в автомобила. В случаите, когато няма такъв, Тодоров препоръчва гражданите незабавно да звънят на телефон 112. Резултатите от националното външно оценяване на четвъртокласниците са публикувани. Проверката става с входящ номер и идентификационен код.
0: FM Plus. Спортът.
1: Съдомакинът Канада и Босния и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария играят утре, те са другите състави в тази група. Преди срещата тази вечер ще има и церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За Канада това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. У нас Григор Димитров и Стефанос Циципас ще играят демонстративен матч помежду си днес. Двубоят от тенис събитието Postbank Tennis Gala между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в Арена София. Официални срещи на ниво ATP, Григор и гръцкият тенисист са играли 8 пъти помежду си до момента, като хасковлията има 2 победи срещу Циципас.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

NXS, чухме от началото и на последния час от FM Plus след обед днес. 5:09 е почти. Още веднъж здравейте от мен, Калин. И светът понякога може да бъде музика или пък футбол, както ще е днес, чак до 19 юли. Канада ще бъде домакин на втората церемония по откриването на днешния петък. Стадиона в Торонто ще посрещне широк кръг от местни изпълнители и международни таланти. А за церемонията в Канада трофеят на Световната купа ще бъде пресъздаден като мозайка, символизиращ хората, културите и общностите, които определят страната. Кой друг, ако не Майкъл Бубле, да застане като лице по церемонията на откриването. Той сподели, че за него е чест да даде старт на турнира и няма търпение да празнува с фенове от цял свят. А президентът Джан Инфантино определи церемонията в Торонто като мощно отражение на идентичността на Канада, така че буквално след няколко часа очакваме и второто откриване от Торонто начало с Майкъл Бубле. Сега е време за Оливия Дин.

Тия Търнър слушаме по FM Plus след 9 и Pirate Dancer в 5:16. Ако има хора около вас, които нервно скроват и са смартфоните, да знаете, че може би проблема не е в техният телевизор или смартфон, защото Facebook и Messenger се сринаха. Това показват данни на потребители на платформата. Началната страница не зарежда. Проблеми има също и с Messenger и Instagram. И доколкото виждам, това е в световен мащаб. Към момента е ясно, че сривът е голям, тъй като потребители от целия свят питат в социалната мрежа X какво точно се случва с платформите. Сривът на Facebook явно е толкова голям, че към момента се показва грешка или директно приложението изхвърля потребителя, така че не се опитвайте да си сменяте паролите или нещо подобно, доколкото чета. Това не е добра идея. Само знам, че може би в днешния петък някой от Мета най-вероятно няма да вземе заплата. Ай, ето един социален експеримент. Да се пробваме да живеем един час без месенджер или социални мрежи и да видим какво може да стане. FM Plus следобед продължава. Justin Timberlake.

0: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
1: От Европа и Азия до теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Norouven-bg.com.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Погледни ме,

0: Цяла минута измина след 5:30. Значи дойде време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Извършват се ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. От 10 до 17 часа утре превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни, сряда, движението ще е в две ленти за София и една за Бургас. На магистрала Хемус тече ремонт на асфалтовата настилка на 9 км в платното за София в участъка между 23 и 32 км. При изпълнение на дейностите трафикът преминава двупосочно в платното за София. В област Враца строителни дейности се изпълняват в 8-километрова отсечка между 125 и 133 км и в участък от 2 км на обхода на Враца при входа на града.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Елтън Джон, I'm Still Standing, чухме последните минути по FM Plus след довет, а сега буквално за последен път ви каня и към нашата Facebook страница, защото там имате буквално последни минути да участвате в нашата игра, която приключва, да кажем, всеки момент, но все още имате възможност да спечелите двойна покана за мюзикъла Bodyguard, ако отговорите на днешния въпрос. Коя песен на Уитни Хюстън звучи в мюзикъла Bodyguard? I will always love you, my heart will go on, или Unbreak my heart. Оставете верния отговор като коментар под публикацията и толкова лесно участвате в нашия жребий. Мюзикъла идва в зала 1 на НДК от 3 до 7 октомври и може би ще имате последната възможност да бъдете там с двойна покана.
1: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на менеджер Беги Списа и на Зинзин БГ.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни – безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
14: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
15: Радио Класик А. Най-добрата класика.
16: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Cruel Summer и Taylor Swift чухме последните минути по FM Plus след обед и наистина лятото може да бъде много жестоко за някои, които вече са установили, че глобален срив на Facebook, Instagram и Messenger вече се случи, то няколко пъти. Мащабно прекъсване на серверите остави милиони потребители по света без достъп до техните акаунти, след като платформите на Meta внезапно спряха да работят просто ей така. Със сигурност нещата скоро ще се нормализират, тъкмо ще видим какво е да поживеем 35 минути без месенджер, а ето и една по-хубава идея според мен. Представете ли си цяло лято без социални мрежи? Звучи добре. Така казано. Калина ще ви каже здравейте от следващия час до FM Plus след обед. Остават още 10 минути. Тъкмо за още 3 песни. Ето я първата и с нея ви казвам до понеделник.

0: искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно. Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Това е Радио FM.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места и в Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от юли. Той посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланса между интересите на дружествата и на потребителите. Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия е увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията основното повишение идва от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се ползват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители, каза той. Припомням, енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на електроенергията за бита и 4,6% средно за страната на топлинната енергия. По време на общественото обсъждане граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Заместник омбудсманът Мария Филипова също заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи. Енергийният регулатор ще вземе окончателното решение на 1 юли. След катастрофата на Челопешко шосе в София, МВР предприема редица действия, за да установи къде и кой участва в незаконни гонки. Ще използваме целия ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да поставят под риск живота и здравето на гражданите. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той каза още, че част от водачите, които участват в подобни гонки, притежават мощни и скъпи автомобили, а МВР се заема да установи и дали тези хора имат наистина финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли реални приходи или са свързани с противозаконна дейност. От света след нова заплаха за удари, ново уверение, че споразумение има и то е близо. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп съобщи, че сделката с Иран е постигната. Урмуският проток ще бъде отворен веднага след подписването и от вице-президента Джей Ди Ванс, което може да стане по думите на Тръмп още в следващите няколко дни. Новото съобщение дойде от Вашингтон часове, след като Тръмп отмени планираната за тази нощ нова силна атака срещу Иран, като цитира напредък в преговорите. Но в сигналите от Иран за сега още липсва подобна категоричност. Голяма част от текстовете на споразумението са готови, но Вашингтон постоянно променя позициите си в хода на разговорите, коментира говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Иран няма да премине червените си линии и още не е взел окончателно решение, добави той.
1: FM Plus. Спортът.
2: Домакинът Канада и Босния и Херцеговина откриват борбата в група Б на Мондиала. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Торонто. Катар и Швейцария играят утре, те са другите състави в тази група. Преди срещата тази вечер ще има и церемония за откриването на Мондиала и на територията на Канада. За Канада това е второ поредно участие на световни финали от общо 3, след като те бяха и на форума в Катар преди 4 години. Европейският отбор пък е част от най-големите за втори път в историята си, след като той беше и на Мондиал 2014, когато даже постигна една победа. У нас Григор Димитров и Стефанос Циципас ще играят демонстративен матч помежду си днес. Двубоят от тенис-събитието Постбанк Тенис Гала между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в Арена София. Официални срещи на ниво ATP, Григор и гръцкият тенисист са играли 8 пъти помежду си до момента. като Хасковлията има 2 победи срещу Циципас.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Калвин Харис, Промисес с Сам Смит и това Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика вече ви среща след работно време в последния работен ден. Края на тази работна седмица, петък е, хора. Започва Drive Time, аз съм Калина Стефанова. Ще се радвам да сме заедно до 8 часа. Много хубаво настроение, винаги най-добрата музика, покани за събития, които предстоят, музикални новини и не само музикални новини, любопитни истории, както от България, така и от целия свят. Фестивали се задават, лятото може би все пак все по-истински се настанява и в живота ни. Изнизва се лека по лека втората седмица от месец юни. И така, задава се нов уикенд, но преди това ще се радвам наистина и аз на вашата компания. Сигурна съм, че и нашите изпълнители ще са доволни от това, че музиката им носи радост на всички нас. Слушаме Sixpence None the Richer, след което Taylor Dane, а аз забрави да кажа, че може би сте на път или ви предстои все пак уикенд да започна. Почти от нашия новинар на половинката на всеки час ще имате и трафик новините, актуална трафик информация за вас, хора. Дано пътят ви да е лек и приятен. Музика сега, Kiss Me, Sixpence None the Richer.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Тейлър Дейн, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time след малко слушаме Duran Duran, Come On Down. И очакваме, разбира се, Duran Duran в оригиналния си състав на 1 юли в София. И колкото повече приближава датата, толкова повече подробности имаме и за събитието. Вече знаем и кой ще подгрява — Николай Събев, N-Mode. Артист с международна кариера като диджей, продуцент, основател на винил лейбъл. Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката в зала Арена на 1 юли, преди на сцената там да излязат култовите Duran Duran. Ако искате да прочетете повече за него, той е бил неведнъж споделял сцена с имена като The Sisters of Mercy, Нова генерация, Тангра, Ревю. Срещи, които не се превръщат просто в история, а в културна памет и имат своето емоционално влияние. Така че не случайна е избора на Duran Duran и организаторите на този концерт, точно N-Mode да подгрява. Но да, очакват ви подробности и детайли и други интересни новини в сайта ни RadioFM+.bg. А сега се движим напред с още от винаги най-добрата музика. Ще слушаме след Duran Duran и Дия с Нишан.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch, с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Дия, Нишан и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и прекрасна българска нова музика. Ще звучи след малко Daft Punk и The Weeknd с Starboy. Ще слушаме после Роби Уилямс с Фил, велик Роби. Но сега е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация.
1: Извършват се ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. От 10 до 17 часа утре превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни, сряда, движението ще е в две ленти за София и една за Бургас. На магистрала Хемус тече ремонт на асфалтовата настилка на 9 км в платното за София в участъка между 23 и 32 км. При изпълнение на дейностите трафикът преминава двупосочно в платното за София. В област Враца строителни дейности се изпълняват в 8-километрова отсечка между 125 и 133 км и в участък от 2 км на обхода на Враца при входа на града.
2: Drive Time. Зелена светлина с Галина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Роби Уилямс, Фил, Радио FM Plus и винаги, винаги най-добрата музика. И българска такава. Ако трябва, слушаме след малко на Стенли. Стенли, който вече е част от все още. Можем да кажем, че е новия български проект Фронтмен, в който фронтмените Стенли, Свилен Ноев от Остава, Арсин Мустафов от Джереми, Иван Велков от Пив обединяват своите музикални таланти и дългогодишно приятелство. Те издадоха и вече своя първи сингъл, видеосингъл «Непобедим» и ги очакваме на живо на 23 юни в клуб «Маймунарника» в София, където, разбира се, публиката ще чуе не само песента им, общата им песен «Непобедим», а и много-много от хитовете на групите, от които идват тези фронтмени, като «Жулиета», «Обсебен», «Шоколад», «Океан», «Приказка», «Колело», «Не си сам» и много-много други от репертуара на Тангра, Остава, Пив и Джереми. Малко по-късно, всъщност следващия час, ще слушаме и един друг от тези фронтмени в група Остава, Свилен Ноев, с друга покана за друг концерт. Въобще концерти да има, лято е. Продължаваме сега с музиката на Стенли, след което ще слушаме и Kiss the Rain на Билли Мейерс.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата Капитал от идеи. Тя събира творчеството на петимата финалисти от 9-то издание на конкурса за съвременно изкуство Мост. Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
7: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония. С азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
8: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Comet CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Comet CBA – 35 години заедно.
9: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
11: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Kiss the Rain, Radио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и както се казва, дано да не вали. Че поканата, която отправям, е свързана все пак и с хубавото време, миналия лято. Ибиза, comes to you, идва в Борисовата градина. По думите на организаторите, през най-горещите месеци партитата от поредицата ще предложат различни издания и подбрана музика за всички хора, които търсят истинско музикално преживяване. И не само защото е модерно, а защото, дето се казва, стандартните неща вече не ни стигат, не ни е достатъчно. Това събитие ще приключва половин час преди старта на мачовете на Световното първенство по футбол, които ще бъдат излъчвани на голям екран на територията на Видас Арт Арена, а всъщност точно там в Борисовата градина ще бъде и това събитие многократно, както разбирате, Ibiza comes to you. Ibiza идва при нас, няма нужда ние да ходим там и няма да бъде за сметка на футболните срещи, така че всичко е наред. За сега обявените партита са за 13 и 26 юни, 4, 11, 18, 31 юли, после 7, 16 и 30 август. Звукът, атмосферата и всичко това става едно цяло. Знаете, че доколкото познавам аз, разбира се, стила на Ibiza, сетовете ще минават от Afro House, Latino House,

0: за тази новина. Идва края на този час. Разбира се, последните минутки ще има още от винаги най-добрата музика и ще се радвам и след 7 часа да бъдем заедно. 7 часа е скоро.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Това е Радио FM+.

0: На с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: И по Радио FM Plus винаги най-добрата музика и след 7 часа в Drive Time в петък, след работа, аз съм Калина и се радвам лека по лека да се движим към края на тази работна седмица. Казвам го вече заради себе си, може би вие отдавна сте приключили, може би пък ще има хора, които те първа ще работят, но до 8 часа ще бъдем заедно и ви нося, разбира се, още много усмивки, много хубави песни. Ще чуем и последните за днес трафик новини малко по-късно, а сега поглеждам към една покана, която ми излезе предишните дни пред погледа, но някак си не остана време да споделя с вас, а пък е хубаво. Кушин ще има концерти в София и в Пловдив. Британската група ще бъде в нашата столица на 6 август. Това лято в Маймонарника и за първи път в Пловдив, веднага на следващия ден, 7 август. България не е чак толкова голяма. Ако не сте от София или от Пловдив, със сигурност ще ви бъде приятно да попътувате я до столицата, я до културната столица на България, както Пловдив е наричан често. 6 и 7 август са датите, в които Кушин ще ни радват с музиката си. Великолепна кариера, която започна в началото на 2000-та година с хитове, които и по ефира на Радио FM Plus са звучели. С хитове като Hide You, Catch, Hungry, All In My Head. Дебютният им албум Resist достигна платинен статус в Великобритания и влезе в топ 10 на британските класации. Любопитен факт е, че Кушин е създадена в Бристол, градът, който е дал на света още имена като Massive Attack и Portishead. Ох, че харесвам Portishead. И така именно там групата оформя своя звук, който комбинира енергията на drum and bass, сцената с вокала на Шиан Еванс и идват в България. 6-7 август. Подробности в интернет. Музиката продължава в нашия ефир. Винаги най-добрата музика с Maroon 5 и Sugar.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Somber Homewrecker по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Времето лети, но следите остават. Разбира се, ако сме направили нещо, което да остави следа. Аз си спомням в своето детство колко много обичах и гледах филмите на Чарли Чаплин, с Чарли Чаплин, че и за Чарли Чаплин, и автобиографията му съм прочела и се вълнувам, когато го казвам сега това нещо. Не знам дали аз самата ще успея да бъда свидетел на тази среща, но Уна Чаплин, внучката на Чарли Чаплин, пристига в България, за да бъде част от годишната среща на феновете на комикси, фентези, филми, игри, улично изкуство, анимета, нещо, което вече за поредна година се случва, и среща българските фенове с световни звезди, които са участвали в филми, например. В случая ви разказвам за Уна Чаплин, внучката на Чарли Чаплин, актриса, позната вече на милиони зрители с ролята си на Талиса Старк в Game of Thrones. Ще бъде специален гост на 11 и 12 юли в това събитие. Съвсем наскоро се присъедини към вселената на Аватар с ролята си на Варанг, лидер на клана Ash People, в дългоочаквания Аватар Fire and Ash на Джеймс Камерън. Кариерата си Уна Чаплин е участвала още в продукции като Black Mirror, Taboo, Treason, Inside Number 9 и в един от филмите за Джеймс Бонд включително. Това, което тя ще направи в свой панел, да има среща с феновете и да разкаже за вълнуващата работа в филми като Аватар и Game of Thrones, който, разбира се, иска да намери много подробности. Аз не бих могла да дам безкрайно много детайли, защото знам, че за нас винаги музиката има път с предимство. С това ще продължим сега с нея. Но поканата е отправена. Пуснала съм ви мухата, иначе казано. Сега ще слушаме Еми Уайнхаус, после и Алекс Уорън.
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.

0: Алекс Уорън и Ordinary по Радио FM+. Ще продължим с още от винаги най-добрата музика. След малко в Drive Time ще слушаме Adele, Someone Like You, ще слушаме Ace of Base, All That She Wants. Но точно сега е време да чуем последните за днес трафик новини.
1: Извършват се ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. От 10 до 17 часа утре превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни, сряда, движението ще е в две ленти за София и една за Бургас. На магистрала Хемус тече ремонт на асфалтовата настилка на 9 км в платното за София в участъка между 23 и 32 км. При изпълнение на дейностите трафикът преминава двупосочно в платното за София. В област Враца строителни дейности се изпълняват в 8-километрова отсечка между 125 и 133 км и в участък от 2 км на обхода на Враца при входа на града.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Ace of Base, All That She Wants по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. И се движим лека по лека към края на този час. Ще слушаме Matchbox 20, Phil Collins, група Остава и Мона Лиза и Неуморните. Група Остава, бих казала, най-неуморния свилен от група Остава, защото освен, че е в супергрупата Frontman, за която по-рано ви напомних за предстоящ концерт, сега е време да обърнем внимание на дейността му в група Остава. Първият летен концерт на 30 юни, 30 този месец, официално вече е обявено и ще бъде в София, в кино Кабана. Билети, разбира се, онлайн се продават и на място, както самият Свилен казва, ако са останали. Вратите се отварят в 6:30 вечерта. Наживо музиката започва в 20 часа в 8. 30 юни група Остава. След малко ще слушаме и група Остава, но преди това Matchbox 20, Phil Collins.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Вече в края на срещата ни за днес, след няколко минутки ще стане 8 часа и с това приключваме за тази седмица, защото е петък, започна поредния уикенд, утре е 13, но не е петък, колко хубаво за хората, които са фаталисти. 13 и 14 юни, посредата на юни, много-много се надявам да имате един прекрасен летен уикенд, където и да сте, както и да сте решили да го преживеете. Аз ви каня да не забравяйте, че Радио FM Plus е тук с винаги най-добрата музика. Знаете, честотата ни. Ще се радваме да споделим вашия уикенд с това да го направим по-добър, разбира се. От мен Калина Стефанова. Пожеланията е преди всичко да бъдете здрави и спокойни, да се радвате на живота, да виждате хубавите му страни. Аз ще бъда с вас отново в понеделник в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Drive Time започва в 18 часа. Чао, със здраве!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM+. FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото